0: Olembo.
1: Ati sibula.
0: Mota. Kubita.
1: Zabandire mugu.
0: Kubita.
1: I
0: ta
1: a
0: bu
2: namba
1: ai ya kiriza nam nam kali wano
0: yakuwa bitabo be
1: ya mbe bitabo
0: ko
1: chi
0: zo
1: am passe Zongo.
0: Kati tija kuno. Boma.
1: Wampa.
0: Kwa. Yakuze. Chuma.
1: Diramo kusewa.
0: Chuma.
1: Chuma. Ka. Ya. U. Ma. A. Je yanziza.
0: Aya bali kumutimbagalo.
3: So gandiko. Guno, guno, mudenen.
0: Watch up, basic molok, but some ye number and I'm studio. Zungun Kalikuva.
1: Yes,
0: sir. Tingo